0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро, аз съм Дарина Найденова. Областният управител Пламен Христов предвижда провеждането на регулярни приемни в общините на област Ловеч. Те ще се осъществяват всеки месец с цел по-пряк диалог с гражданите и своевременно разглеждане на поставените от тях въпроси и проблеми, съобщават от областната администрация. Графикът за провеждане на приемните ще бъде обявен своевременно. Всеки четвъртък от 10 до 12 часа областният управител ще приема граждани в кабинета си в областната администрация. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Най-ниска инфлация през април е отчетена в Швеция, следвана от Дания и Чехия. Най-високите равнища са регистрирани в Румъния 9,5% и България 6%. Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 и повече години. Това показват данните на Националния статистически институт за учебната 2025-2026 година. Според статистиката, преподавателите във всички видове училища в страната са 69 500, като жените продължават да преобладават в професията 82% от общия брой. Към 31 декември 2020 година в страната функционират 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани над 215 000 деца. Часове след големия триумф на Дара и нейната бангаранга на Евровизия, в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост беше подадена заявка за регистрация на бангаранга като европейска търговска марка. Това беше само началото и последваха още и още заявки. Това обаче няма как да стане, категорични са от Virginia Records. Музикалната компания излезе с официална позиция, в която заявява, че върху заглавието, текста и всички защитими елементи на песента са възникнали авторски права още през 2023 година, съгласно българското и европейското законодателство. От Virginia Records определят опитите на трети лица да регистрират търговски марки, свързани с песента, като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени след огромния успех на парчето и представянето му на Евровизия 2026.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Компас за култура и образование.
1: Днес в културно-образователен център и музейна сбирка доктор Васил Радославов в Ловеч от 17.30 часа ще се проведе литературна вечер, посветена на 100 години от рождението на писателя Цончо Родев и 150 години от Априлското въстание с участието на писателката Людмила Андровска. Също днес от 17.30 часа в салона на Ловчанско читалище Наука 1870 година музикалният театър ще представи Котешка история. На 27 май Драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Въргала. Постановката е комедия «Снежно сърце». История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е 19.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Днес държавният глава Илияна Йотова ще посети Пазарджик по повод празника на града. Президентът ще бъде посрещнат от кмета Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника. По-късно през деня от 16.30 Йотова ще участва в откриването на стратегически финансов форум, който ще се проведе в София. Събитието цели да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации. След синоптичната прогноза, която следва, слушаме музика, а към 8.15 ще разберем какъв ще бъде деня според хороскопа ни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще се задържи значителна. След обяд купесто дъждобна, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятърът ще се усили, а температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25, толкова и в Пловдив, за София 22 градуса, Варна 21, Бургас 24 градуса. Утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и температури предимно 20 до 23 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се върнете за нещо забравено. И точно това ще ви спаси от неприятна ситуация или излишен спор. Понякога закъснението е късмет в маскировка. Телец, някой ще ви препоръча нещо уж между другото – място, идея или човек – и ще се окаже попадение. Денят ви носи полезни случайности. Близнаци, ще започнете разговор с намерението да сте кратки, а ще излезе половин изповед. После ще се чудите защо сте казали толкова много. Рак, у дома или сред близки ще усетите, че напрежението идва от нещо премълчано, а не от самия проблем. Един честен въпрос може да оправи повече, отколкото очаквате. Лъв, някой ще се опита да ви впечатли с думи, но вие ще гледате действията. И правилно, те ще кажат всичко. Дева, ще оправите нещо в последния момент и пак ще спасите ситуацията. Хората вече свикват, че при вас все се нарежда. Везни, ще ви въвлекат в чужд спор с въпроса «Ти какво мислиш?». Лошата новина е, че и двете страни очакват да сте на тяхна страна. Скорпион, ще забележите малка промяна в поведението на човек, която всички други пропускат. Оттам ще започнете да подреждате цялата картина. Стрелец, план за деня ви ще се разпадне още преди обяд, но новия вариант ще е много по-интересен. Колкото по-малко контролирате, толкова по-добре ви се получава. Козирог, някой ще поиска съвет от вас и после няма да му хареса колко честни сте били, но точно заради това ви търсят. Водолей, ще попаднете на странна идея, видео или разговор и това ще ви отключи желание за нещо ново. Денят ви носи вдъхновение от най-неочакваното място. Риби, човек ще ви каже нещо уж на шега, а вие веднага ще усетите, че зад него стои истина. Реакцията ви ще покаже дали сте готови да я чуете.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8:30. Какво предстои да се случва днес в Ловеч? В заседателната зала на Общински съвет Ловеч от 11 часа днес ще се проведе заключителна пресконференция в изпълнение на проекта за модернизация на образователната среда в град Ловеч и прилагане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на СОУ Тодор Кирков. Днес в салона на Ловчанско читалище на около 17 часа и 30 минути може да гледате музикалния театър «Котешка история». В Ловеч днес ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на писателя Цончо Родев с представяне на негов роман, посветен на априлското въстание. Събитието ще бъде в Радославовата къща в квартал Вароша. Организатор е регионалната библиотека професор Беньо Цонев, фондация Стефан Нойков и издателска къща Знаци. Участие ще вземе писателката Людмила Андровска, а акцент ще бъде романът «Човекът без сянка» на Цончо Родев, посветен на събитията от априлското въстание през 1876 година в 4-ти революционен окръг. Произведение, което разкрива по-малко познати страни от подготовката и хода на въстанието. Сега в ефира на Радио Зетра и синоптичната прогноза за днешния 21 май. Ще погледна какво ще бъде времето и утре.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще се задържи значителна. След обяд купесто дъждобна, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятърът ще се усили, а температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25, толкова и в Пловдив, за София 22 градуса, Варна 21, Бургас 24 градуса. Утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и температури предимно 20 до 23 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа стана. Добро утро! Над 186 000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите. Това е повече от месец и половина преди изтичането на крайния срок. Над 50 000 са подадените до момента годишни декларации от еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от приходната агенция. На 30 юни стича срокът, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия данък върху тях, припомниха още от НАП. И след тази икономическа информация, синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще се задържи значителна. След обяд купесто дъждобна, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Вятърът ще се усили, а температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25, толкова е в Пловдив, за София 22 градуса, Варна 21, Бургас 24 градуса. Утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и температури предимно 20 до 23 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: Здравейте и в играта, от която подаряваме торта. Всеки петък с откарница фаворит раздаваме торти по една торта всеки петък за един от вас, който взима участие в играта и чрез жребий в петък подаряваме торта. За да влезете в този жребий обаче, поне веднъж през седмицата трябва да се включите с верен отговор на въпросите, които задавам по това време. Днес редим пъзел и преди да ви кажа какво предстои в днешния пъзел, ще ви кажа какъв е верният отговор на вчерашния въпрос. Пуснах ви част от българска песен наобратно и това беше песента на Сигнал «Може би». Не може би, а всички дадохте верни отговори през вчерашния ден. Днес продължаваме с играта «Пъзел». Ще ви кажа няколко цифри. Най-хубаво е да си ги запишете, може и да ги запомните. Ще трябва да направите от тях една конкретна дата. Ще ви кажа сега цифрите, предполагам сте готови да си ги запишете. Цифрите днес са 0, 1, 2, 4, 6, 7 и 8. Това са цифрите, от които трябва да образувате една конкретна дата. От вас иска това, от мен иска сега да продължа с музика тук. Припомням, че след 10 часа ще слушаме и вашите музикални желания. Музикален контрол, от сега може да ми кажете коя песен искате да чуем с вас след 10 часа. Още веднъж ще кажа цифрите, от които трябва да образувате конкретна дата. 0, 1, 2, 4, 6, 7 и 8. Това са числата в днешния цифров пъзел. Очаквам да разберете коя е датата, която търся днес.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Галерия Мостове вече една година дава сцена на художници от Ловеч и региона да представят произведенията си. За пътя и развитието на културното пространство пред Зетра разказа собственикът на галерията Павлин Иванов.
2: Пътя, макар че е само на една годинка, като малко бебе, защото тя си ни рожба, доста труден, като всяко нещо в началото, всичко е бавно, трудно, с големи усилия, с много проблеми. Но хубавото в това наше начинание е, че всеки месец на практика правим тематична изложба, на която представяме творци не само от Ловеч, но и от Ловешка област. Направихме няколко изложби с троянски творци. Според мен започнахме да изпълняваме нашата цел да създадем такова място, на което хората, творящи около нас, Ловеч, Троян, и другите населени места, да има къде постоянно да излагат свои творби, да продават своето изкуство и то на местната общност, на хората, които живеем тук. Много труден беше пътя, даже скоро смятахме финансовия резултат. Оказва се, че сме съвсем около нулата, което за първата година е добро постижение. Имахме и други очаквания да бъде тотална катастрофа, защото знаем къде живеем, знаем колко е трудно и в какви времена, но в крайна сметка има интерес, стараем се много и се стремим да бъдем полезни.
3: Всеки художник ли може да покаже своите картини?
2: Не. Имаме, макар да сме много малка галерия, знаете, аз не съм супер експерт, имаме консултанти, които одобряват кое може, кое не може, защото се стремим все пак да има някакво прилично или добро ниво. И не, по-скоро не, за съжаление, за добре не може всеки.
3: Какви хора влизат най-често? Не говоря за творци, говоря за тези, които посещават, за да разгледат.
2: Два типа хора са, първо са ловчинли, които идват да разгледат, идват и да купят по някакъв повод за подарък, защото изкуството е хубав подарък. Изкуството създава съвсем друга атмосфера във всеки обект и хората се възползват от това. Другият тип хора, които влизат, са туристи, на които им е интересно, че точно срещу знаковия покрит мост има галерия Мостове, която е предлага изкуство, което е достъпно, което е естетически на добро ниво, подбрани са ни и картини, и скулптури, и пластики, и всичко, което правим. Така че ловчинли и туристи.
1: Павлин Иванов ни разказа за галерия Мостове. Ако искате да разгледате произведенията там, заповядайте. Галерията се намира в бароковите къщи точно срещу покрития мост в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална 25, толкова и за Пловдив. В София максимална температура 22 градуса, във Варна 21, Бургас 24 градуса. Следващите два дни на страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и гръмотевици и максимални температури предимно 20-23 градуса за страната.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Brenda, Mr. Santana, GMB.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Днес комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работа, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали да бъде премахнато ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на временни комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална 25, толкова и за Пловдив. В София максимална температура 22 градуса, във Варна 21, Бургас 24 градуса. Следващите два дни на страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и гръмотевици и максимални температури предимно 20-23 градуса за страната.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Само

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа изрази остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите на администрацията с 10%, без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността и анализ на ефективността. От синдиката написаха отворено писмо до институциите и обявиха протестна готовност. Припомняме, че кабинетът създаде съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев увери, че няма да има масови уволнения в администрацията. Предвижда се обаче сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, премахване на излишни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване и програми за доброволно напускане.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и събота въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях те са единственият им доход.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и по долината на Струма, временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч около 25. В петък и събота въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кабинетът създаде междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозни успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна, заяви премиерът Радев. Въпроси около организацията правителството ще обсъжда с Дара, нейния екип, както и с ръководството на БНТ.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и събота въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа изрази остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите на администрацията с 10%, без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността и анализ на ефективността. От синдиката написаха отворено писмо до институциите и обявиха протестна готовност. Припомняме, че кабинетът създаде съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев увери, че няма да има масови уволнения в администрацията. Предвижда се обаче сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, премахване на излишни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване и програми за доброволно напускане. Кабинетът създаде междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна, заяви премиерът Радев. Въпроси около организацията правителството ще обсъжда с Дара, нейния екип, както и с ръководството на БНТ. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях те са единственият им доход. Премиерът Румен Радев освободи изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието. Мавровски оглави агенцията в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества храни заради нарушения на изисквания за безопасност. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по магистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево. Струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри, предупреждават шофьори. Допълнително затруднение е, че на места шофьори се движат извън превозните си средства. От агенция Митници посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и събота въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Седем и две в Ловеч. Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Църквата почита светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена. През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия. Царица Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята на църквата и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци. Още един голям църковен празник е днес – Възнесение Господне. Той е винаги в четвъртък, на 40-я ден след Великден. С Възнесението си Исус завършва делото на спасението. Денят е известен още като Спасов ден. Празнуват всички с имената Спас, Спаска и Спасияна, а празникът е професионален за хлебарите, шофьорите, строителите и хотелиерите. Дъждът на този ден се счита за добра поличба. Вярва се, че годината ще е плодородна.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и събота въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, под чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите задачи в Агенцията по храните ще бъде казусът с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки наднорменото количество пестициди.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Музиката.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Троянското село Шипково отбеляза своята храмова слава, Възнесение Господне, с тържествена света литургия и раздаване на курбан за здраве. Празникът, който традиционно се чества на 40-я ден след Великден, събра жители и гости в централния храм Възнесение Господне, построен през 1858 година. Това каза за Зетра кметът на селото Наталия Керембова.
3: Всяка година на Спасов ден Шипково празнува своя празник на църквата ни, която се казва Възнесение Господне. На този ден имаме света литургия и след това се раздава курбан за здраве.
2: Църквата Възнесение Господне е обявена за паметник на културата от местно значение и впечатлява посетителите със своя автентичен иконостас и икони.
4: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви стартирането на детайлен одит в енергийните дружества, като първи ще бъдат български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй Нови мощности и двете Марици. Тя заяви, че ще освободи борда на директорите на български енергиен холдинг, за да осигури по-добра работа. Една от следващите ми стъпки е да освободя борда на директорите на холдинга и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата, заяви Петрова на брифинг. Според нея спорни управленски практики в холдинга застрашават функционирането на отделни дружества в групата. Тя посочи, че за част от дружествата без съществено добавяне на дейности се регистрира увеличение на разходите, което изисква детайлен анализ. Петрова акцентира върху щатното разписание на българския енергиен холдинг, което в момента е достигнало 136 души. Това е почти едно министерство на енергетиката и е по-голямо от специализираната администрация в това министерство, заяви министър.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, под чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще бъде казусът с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки наднорменото количество пестициди. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви стартирането на детайлен одит в енергийните дружества, като първи ще бъдат Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй нови мощности и двете Марици. Тя заяви, че ще освободи борда на директорите на Български енергиен холдинг, за да осигури по-добра работа. Една от следващите ми стъпки е да освободя борда на директорите на холдинга и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата, заяви Петрова на брифинг. Според нея спорни управленски практики в холдинга застрашават функционирането на отделни дружества в групата. Тя посочи, че за част от дружествата без съществено добавяне на дейности се регистрира увеличение на разходите, което изисква детайлен анализ. Петрова акцентира върху щатното разписание на Българския енергиен холдинг, което в момента е достигнало 136 души. Това е почти едно министерство на енергетиката и е по-голямо от специализираната администрация в това министерство, заяви министърът. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се осъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото и стабилизиране бяха акцент в проведената среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че това изисква разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи за финансиране на разходите на системата. Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На летището в Рим българската делегация беше посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към Светия престол Костадин Куджабашев. По-късно председателят на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим. В състава на делегацията са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на Възраждане Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов и народните представители Атанас Славов от Демократична България и Венко Сабрутев от Продължаваме промяна.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: С поздрав към всички именици, които празнуват днес. Поставяме началото на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч в четвъртък след обед. Здравейте, уважаеми слушатели! Тази година на 21 май Българската православна църква отбелязва и Възнесение Господне, Спасов ден и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Иначе в делови план днес се състоя заключителна пресконференция по изпълнение на инвестиция «Модернизация на образователната среда в град Ловеч», прилагане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и реконструкция на средно училище Тодор Кирков. Директорът на дирекция «Проекти, програми и инвестиции» в община Ловеч, Свилен Андреев, сподели, че екипът се е сблъскал с някои трудности, но в крайна сметка е успял да реализира в срок 99% от строително-монтажните работи, като остават някои довършителни процедури, които ще бъдат завършени до края на месеца. Ръководителят на проекта Николай Штрегарски пък обяви, че той е на стойност 1 269 478 евро. Продължителността му е от 1 януари 2024 година до 31 май 2026. Чуйте сега това, което Штрегарски сподели за целите на проекта, състоянието на сградата на училището преди преустройството и това, което е направено през последните близо 2 години и половина.
2: Очакваната цел на проекта е да се създадат условия за равен достъп на образованието чрез изграждане на благоприятна среда на децата, тяхната образователна среда и повишаването на мотивацията за учение и самоподготовката по време на учебния процес. Училището е създадено през 1970 година в квартал Червен бряг с застроена площ от 7206 квадратни метра. Преди извършване на строително-монтажните работи на сградата, училището е било в състояние, което не отговаря на съвременните изисквания на енергийна ефективност и комфортно образователната среда. Има компрометиран физкултурен салон, покривното пространство, конструкцията на покрива на училището също е била компрометирана доста в лошо състояние.
3: Течеше.
2: След преустройството и ремонта на сградата, променени са водопроводната инсталация, подменени са канализационната система във всичките 12 помещения на тоалетните и ванните в училището, подменена е дограмата, направена е топлоизолация, направен е ремонт на покрива, сложени са фотоволтаици, изградена е фотоволтаична централа за собствени нужди на училището, нов стен кабинет е направен и открит. Направен е ремонта и на физкултурния салон, като е изградена компрометираната страна, която беше се отворила. От едната страна училището имаше пропадане на сградата. Направен е и покривите и на физкултурния салон, и на топлата връзка на съблекалните, където бяха помещенията на учениците, които преди и след занятията в физкултурния салон са се преувличали. Направена е топлоизолация на цялата сграда, изградена е рампа за деца с потребности, за да могат да се качват в сградата, да влизат и вътре по самите етажи с инвалидни колички.
1: Ръководителят на проекта Николай Штрегарски на днешната заключителна пресконференция по изпълнение на инвестиция «Модернизация на образователната среда в град Ловеч», прилагане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и реконструкция на средно училище Тодор Кирков. След малко в предаването подробности по други ловешки теми. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: С празничен юбилеен концерт под надслов «Обич в едно сърце» Ловешката детска градина «Радост» отбеляза своята 40 годишнина. Тържеството се проведе вчера в Ловчанско читалище «Наука» 1870 година и събра деца, родители, учители, гости и приятели на детското заведение. Сред официалните гости на събитието беше заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, който поздрави ръководството, педагогическия екип и всички присъстващи. В приветствието си той отбеляза ролята на детската градина в отглеждането и възпитанието на поколения ловешки деца и благодари на учителите за всеотдайността и грижите, които ежедневно полагат. Програмата беше изпълнена с музика, танци и изпълнения на децата, които създадоха неповторима празнична атмосфера, съобщава Общинският пресцентър. Детска градина «Радост», която се намира в ЖК «Младост», отваря врати през 1986 година с 6 групи. Днес тя функционира с 5 групи, в които са записани 131 деца, разпределени по възраст от 3 до 6 години. През тези 4 десетилетия детската градина се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, подкрепа, знания и приятелства. А сега с поглед към предстоящия след 3 дни празник на писмеността, просветата и културата. От община Ловеч канят гражданите и гостите на града да се присъединят към празничната програма по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В празничния ден в неделя в 10:30 сутринта ще бъде отслужен молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на града, след което в 11 часа пред храма ще започне тържествена церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието, барелев Свети Свети Кирил и Методий. Ще бъдат отличени и изявени ученици от ловешките училища.

0: Ловеч след обед.
1: В следващата информация в предаването анонси за две прояви в културния живот на Ловеч, които предстоят след малко повече от час. Днес от 17.30 в Радославовата къща във Вароша ще се проведе литературна среща, посветена на 100 години от рождението на писателя Цончо Родев и 150 годишнината от Априлското въстание. Участие ще вземе писателят Людмила Андровска. Проявата се организира от регионалната библиотека професор Беню Цонев, издателска къща Знаци и фондация Стефан Нойков. Входът е свободен. Писателят Цончо Родев, живял от 1926 до 2015 година, е автор на значими исторически, приключенски и фантастични произведения за деца и възрастни. Поради съдбата на семейството си, след 1944 година той не упражнява юридическата професия и се посвещава на литературата. Носител е на редица национални отличия и е почетен гражданин на Провадия и Сливен. Акцент в днешната среща ще бъде романът му «Човекът без сянка», посветен на събитията от Априлското въстание през 1876 година в 4-ти революционен окръг. Книга, която разкрива по-малко познати страни от подготовката и хода на въстанието. В нея е заложен един нов и различен поглед към Априлското въстание, като се показва неговата дълбочина, организация и скрити страни. Особено внимание е отделено на революционното разузнаване. Важен, но често непознат елемент от борбата. Романът «Човекът без сянка» впечатлява с богатство от образи и събития, а един от най-силните образи е невидимият. Герой, вдъхновен от реална историческа личност – Теофан Райнов. Още веднъж, срещата е днес от 17 часа и 30 минути в Културно-образователен център и музейна сбирка «Доктор Васил Радославов» или Радославовата къща на улица Дойран 4 в Вароша, а входът е свободен. Също в 17.30 днес в Ловчанско читалище «Наука» 1870 година пък ще бъде представен спектакъл на музикалния театър «Котешка история».

0: Ловеч. Следобед.
1: Диана Дякова, Вергил Василев, Венцислав Нинов, Светослав Стойков, Диан Диков и Кристиян Керински са шахматистите от Ловеч, представили се най-добре на състоялия се преди дни в града 20-ти открит турнир по ускорен шах. В него взеха участие 41 състезатели от страната, а двама гросмайстори и двама международни майстори поддържаха напрежението в борбата за разпределението на призовите места до последния кръг. Победител в турнира с 6 точки от 7 възможни стана гросмайстор Ивайло Енчев от шах клуб Абритус, Разград. Втори се класира международният майстор Сашо Николов от Дупница, също с 6 точки, но с по-слаби допълнителни показатели. Третото място зае миналогодишният победител, гросмайстор Васил Спасов от клуб Бургас 64 с 5 точки и половина. При жените първенец е Катерина Бояджиева от шах клуб Спартак Племен 21, а втора се нареди Диана Дикова от шахматен клуб Ловеч. Представителите на Ловешкия клуб впрочем завоюваха няколко призови места и получиха награди в различните категории. Най-добре класирал се в категория ЕЛО до 1900 е Вергил Василев с 4 точки. В категория местен шахматист пък първи е Венцислав Нинов с 4 точки, втори Светослав Стойков, а трети Диан Диков. И двамата с по 3 точки и половина. При 16-годишните победител стана Велислав Захариев от клуб Елит София, а при 12-годишните първи е Кристиян Керински от шахматен клуб Ловеч. Откритият турнир по ускорен шах е включен в спортния календар на община Ловеч, която осигури наградите за победителите и призорите в състезанието.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: love you.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Репликираният народен представител има право на отговор, дуплика с времетраене до 2 минути, вместо както е в момента до 3 минути след приключване на репликите. Това прие Временната комисия за правилника за работа на Народното събрание, която втори ден поред обсъжда правилата за работа на депутатите. Допускат се до 3 изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. Времето за изказване се намалява от 3 на 1 минута. Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути. Прогресивна България изтегли предложението си за скъсяване от 15 до 10 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48

0: Radio Zetra.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Тържествена заря, проверка и жива картина на 24 и 25 май ще бъде отбелязана 150 годишнината от епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски в Тетевен и село Рибарица, съобщават от Общинската администрация. В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май, около 20 часа на площад Сава Младенов ще звучат изпълнения на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили. Строят на почетните роти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски ще бъде прият, след което всички жители и гости на града ще сведат глави пред подвига на всички знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на България. Събитието ще завърши с тържествена заря проверка. На 27 май Драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Бъргала. Постановката е комедия с нежно сърце. История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е 19.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2. Break it.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, под чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите задачи в агенцията по храните ще бъде казусът с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки наднорменото количество пестициди. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви стартирането на детайлен одит в енергийните дружества, като първи ще бъдат български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй нови мощности и двете Марици. Тя заяви, че ще освободи борда на директорите на български енергиен холдинг, за да осигури по-добра работа. Една от следващите ми стъпки е да освободя борда на директорите на холдинга и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата, заяви Петрова на брифинг. Според нея спорни управленски практики в холдинга застрашават функционирането на отделни дружества в групата. Тя посочи, че за част от дружествата без съществено добавяне на дейности се регистрира увеличение на разходите, което изисква детайлен анализ. Петрова акцентира върху щатното разписание на българския енергиен холдинг, което в момента е достигнало 136 души. Това е почти едно министерство на енергетиката и е по-голямо от специализираната администрация в това министерство, заяви министърът. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На летището в Рим българската делегация беше посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към Светия престол Костадин Куджабашев. По-късно председателят на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим. В състава на делегацията са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на Възраждане Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов и народните представители Атанас Славов от Демократична България и Венко Сабрутев от Продължаваме промяна. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се осъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото и стабилизиране бяха акцент в проведената среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че това изисква разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи за финансиране на разходите на системата. Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отбелязан в Ловеч с две официални церемонии. Подробности даде заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
2: 24 май, денят на българската просвета и култура, програмата традиционно ще започне в 10.30 часа с молебен, катедралния храм, свети Кирил и Методий. От 11 часа, пак пред храма, ще започне церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени деца в областта на образованието, барелефа Свети Кирил и Методий, награждаване на победителите в езиковото състезание българският език без чуждици. На същата тържествена церемония ще бъдат отличени изявени ученици от ловечките училища.
1: Думи на заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков. Методика за превенция на детското насилие се прилага в три ловешки училища. Тя е разработена в рамките на проект «Заедно за сигурно детство», реализиран от Ловешкото сдружение «Знание», съобщи Ралица Попова от неправителствената организация. Методиката ще бъде представена по време на обществен форум на 3 юни в Младежкия дом в Ловеч, на който ще присъстват деца, родители, учители, педагогически съветници, институции, неправителствени организации, медии и граждани. Проблемът с детското насилие остава тема, по която е необходимо да се работи и се предприемат мерки за намаляване и предотвратяване на актовете на насилие и агресия в училище. Това поражда необходимостта от създаване на механизъм за превенция и борба с детското насилие, каквато е и основната цел на проекта, добави Попов.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има значителна купаста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа изрази остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите на администрацията с 10%, без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността и анализ на ефективността. От синдиката написаха отворено писмо до институциите и обявиха протестна готовност. Припомняме, че кабинетът създаде съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев увери, че няма да има масови уволнения в администрацията. Предвижда се обаче сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, премахване на излишни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване и програми за доброволно напускане.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Кабинетът създаде междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозни успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна, заяви премиерът Радев. Въпроси около организацията правителството ще обсъжда с Дара, нейния екип, както и с ръководството на БНТ.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях те са единственият им доход.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Петък и събота въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфочас.
1: Премиерът Румен Радев освободи изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието. Мавровски оглави агенцията в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества храни заради нарушения на изисквания за безопасност.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Info час.
1: Църквата почита светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена. През 313 година Константин издава Миланския едикт, който въвежда християнството като официална религия в Византия. Царица Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята на църквата и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци. Още един голям църковен празник е днес – Възнесение Господне. Той е винаги в четвъртък на 40-тия ден след Великден. С Възнесението си Исус завършва делото на спасението. Денят е известен още като Спасов ден. Празнуват всички с имената Спас, Спаска и Спасияна, а празникът е професионален за хлебарите, шофьорите, строителите и хотелиерите. Дъждът на този ден се счита за добра поличба. Вярва се, че годината ще е плодородна.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.